Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Paše Rajeva. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

I dok ne odplovimo ili dok ne stignu vaše poruke, stiže Acapulco Band, tu nam je Seka Aleksić, Andrana Čekić, Teatirović, Jay. Uživajte.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor fudbalske reprezentacije Brazila, Carlo Ancelotti, izjavio je da njegov tim ne mora da kopira Španiju ili Francusku kako bi postao šampion sveta, istakavši da će ključan biti razvoj mladih igrača. On je naveo da mu je cilj da Brazil izgradi snažan i uigran tim bez pojedinačnih igrača koji bi se izdvajali. Također je dodao da je teško prihvatio poraz od Norveške u osmini finala svetskog prvenstva, istakavši da će mu to biti dodatan motiv za naredni mundijal za 4 godine. Sledeće veliko takmičenje na kojem će Carlo Ancelotti voditi Brazil biće Copa America 2028. godine.

Jeste li znali da svaka druga žena koristi flert kako bi postigla svoje ciljeve? Skoro svaka žena povremeno se nađe u situaciji da iskoristi šarm kako bi privukla muškarca, bilo da je reč o kolegi, parteru ili službeniku u banci, kako bi lakše postigla cilj. Ovo je često zapažen fenomen gde se jednostavan gest flerta ili osmeha u pravom trenutku može koristiti kao sredstvo za postizanje željenog rezultata. Iako su neki mogu zabrinuti zbog ovakvih taktika, mnogima je teško odupreti se ovoj praksi, uprkos kritikama koje dolaze od zagovornika ženskih prava. Nedavna na anketa sprovedena u Britaniji sa više od 2000 učesnika otkrila je da gotovo svaka druga žena primenjuje flert kako bi postigla cilj, a petina njih to radi čak i na radnom mestu. Ovo ponašanje nije ograničeno na profesionalni kontekst, već se primenjuje u partnerskim odnosima. Naprimjer, čak 30% priznaje da koristi seks kao nagradu ukoliko su zadovoljne ponašanjem partnera. Važno je napomenuti da i muškarci nisu imeni na ovakve taktike. Čak 39% muškaraca na menadžerskim pozicijama priznaje da će dati prednost atraktivnoj kandidatkinji pri zapošljavanju, čak i ako je manje stručna. Ovakvo preferiranje izgleda se nastavlja i nakon zapošljavanja, gde 57% poslodavaca priznaje da povremeno progleda kroz prste lepšim zaposlenima. Slična dinamika može se primetiti i u svakodnevnim situacijama, kao što je saobraćaj. Naprimer, čak 42% muškaraca će češće zaustaviti automobil kako bi propustili pešakinje koje su privlačnog izgleda dok prijelaze ulicu. Važno je napomenuti da ovi faktori igraju ulogu u društvenim interakcijama, ali da ljudi mogu biti manipulisani samo ukoliko to sami

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubija